0: درود به شما همراهان همیشگی، به برنامه هفتگی برگ سبز خوش اومدید. من عاطفه بزرگنیا هستم و در این برنامه با هم راجع به ارزش راستین و ارزش دروغین یا همون خطای ارزش گذاری صحبت میکنیم. داستانی از عزیز نسیم، نویسنده مشهور اهل ترکیه، رو برای شما تعریف میکنم و در ادامه برنامه هم یک راکوگو میشنویم که نامش هست فنجان چای شگفت‌انگیز. با ما همراه باشید. امروز برنامه‌مون درباره یک خطای ذهنی همه‌گیره، اشتباه در شناخت ارزش و پرداخت بها. خیلی از ما در زندگی بابت چیزهایی که بعدها برامون کاملاً بی‌ارزش میشن بهای گزافی پرداخت میکنیم و برعکس، گنج‌های بی‌نظیری در زندگی داریم که اصلاً قیمت واقعیشون رو درک نمی‌کنیم مگر روزی که دیگه مال ما نیستند. امروز دوتا قصه شنیدنی و طنز از دو گوشه دنیا براتون دارم. یکی از دل سنت‌های ژاپن و یکی از قلم نویسنده مشهور ترک عزیز نسیم. هر دو قصه دست می‌ذارن روی همین خطای قیمت‌گذاری ما آدم‌ها. عزیز نسیم نابغه طنز مکتوب ترکیه و یکی از برجسته‌ترین طنز نویسان جهان در قرن 20. او نویسنده مردمی بود که خنده رو به سلاحی برای بیداری جامعه و مبارزه با حماقت‌های بشری تبدیل کرد. قصه های او آینه ای عریان در برابر جامعه بود که مخاطب ابتدا با صدای بلند به وقایع اون میخنده، اما بعد از چند لحظه تلخی واقعیت جاری در داستان او رو به فکری عمیق فرو می‌بره. او در داستان کوتاهی به نام پالان طلا تعریف می‌کنه که عتیق شناس خارجی ثروتمندی به همراه مترجمش به روستایی دورافتاده در ترکیه میره تا جنس‌های ناب و باستانی پیدا کنه. در میان کوچه ها ناگهان چشمش به یک خر پیر و لاغر میفته که کنار دیوار داره چرت میزنه. اما چیزی که عقل از سر این توریست خارجی برد، پالان روی پشت حیوانه. این پالان جوری کثیف و کهنه و مندرس بود که انگار قرنها زیر خاک مونده. اما عتیق شناس با هیجان روی زانوش نشست و به بررسی میخهای زنگ زده و چرم فرسوده اون پرداخت. سپس با صدای لرزون به مترجمش گفت این یک پالان معمولی نیست، یه عتیقه باستانی و موزهیه، باید هر طور شده اونو بخرم. مترجم برای اینکه صاحب خر قیمت رو بالا نبره نقشه ای کشید و گفت قربان، طوری رفتار کنیم انگار خریدار خود خر هستی. وقتی معامله تموم شد پالون رو بر می‌داریم و خر رو رها می‌کنیم. خارجی هم این نقشه رو پسندید. طول نکشید که پیرمرد روستایی صاحب خر پیدا شد. مترجم جلو رفت و گفت عمو جان، این ارباب فرنگی ما عاشق این خر پیرس شده، اونو چند می‌فروشی؟ پیرمرد نگاهی به خر قرازش و نگاهی به لباس‌های شیک توریست کرد و گفت قیمتش 5000 لیره. این مبلغ پول 10 تا خر جوان بود. اما عتیق شناس که ارزش پالون رو صدها هزار لیر میدونست فوراً پول رو پرداخت کرد. پیرمرد پول رو توی جیبش چپوند و بعد به سمت خر رفت و شروع کرد پالون رو باز کنه و به خودش ببره. خارجی و مترجم با دیدن این صحنه اعتراض میکنن که هی آقا، چرا پالون خر رو باز میکنیم؟ اگه ما نخریدیمش؟ پیرمرد روسایی نیشخندی زد و گفت شما پول خر رو دادین نه پالون رو. من اگه این خر پیر بی مصرف رو تونستم به این قیمت گرون به شما بفروشم فقط به خاطر این پالون بود. من با همین پالون روزی چند تا خر می فروشم. رسیدیم به راکوگوی برنامه امروز که اون هم درباره ارزشه. این بار ارزش یه فنجون چای. شخصیت های داستان ما اینها هستن: آبورایا، روغن فروش دوره گرده، اسم واقعیش توی داستان نمیاد، چون در ژاپن قدیم مردم همدیگه رو با عنوان شغلیشون صدا میکردن. اوسای چایخونه، صاحب و مدیر یه دکه چای فروشی نزدیک آبشار معروف اوتووانو تاکی توی کیوتوه. چاکین، اسم واقعیش کیمبی هستش. اون صاحب یه دکان بزرگ معروف خرید و فروش وسایل مراسم چای هست و شاگرد مغازه که مباشر و همه کاره دکان جناب آقای چاکین هست. از شما دعوت میکنم شنونده ی راکوگوی ونجان چای شگفت‌انگیز باشید که همکارم سیامک بسامی گوینده ی بخش فارسی براتون اجرا میکنن.
1: در شهر کیوتو آبشار خیلی معروفی است به نام اوتووانو تاکی. درست اون طرف آبشار یک غرفه کوچک چای فروشی قرار داره. در فصل رویش برگ‌های تازه و سرسبز نشستن در اونجا، تماشا کردن آبشار و نوشیدن یک فنجان چای داغ واقعا روح آدم رو تازه میکنه. خب یه روزی آقای محترمی اونجا نشسته بود و به آبشار زل زده بود. حدود 50 ساله به نظر می‌رسید. لباس‌های شیک و با کلاسی به تن داشت و خیلی باوقار و اصیل به نظر می‌آمد. داشت چایش رو می‌خورد که یک دفعه شروع کرد به برانداز کردن دقیق فنجون چای. کف فنجون رو نگاه کرد، چپ و راستش کرد، زیر روش رو نقطه به نقطه برانداز کرد و حتی فنجون رو گرفت بالا جلوی نور آفتاب تا توش رو ببینه. همینطور که نگاه میکرد، زیر لب با تعجب زمزمه میکرد: هاتنا، یعنی عجب، یعنی چطور ممکنه؟ بعد از مدتی فنجان رو برگردون روی میز، پولش رو گذاشت و از چایخونه رفت. اون وسط مردی بود که با دقت تمام داشت این صحنه رو تماشا میکرد، یعنی همون آبورایای خودمون. آبورایا کارش این بود که کوچه به کوچه راه میرفت تا به زنهای خانه‌دار روغن پخت و پز بفروشه. آبورایا تا دید مرد عیانی رفت، سریع چایش رو سر کشید و گفت: آهای استا، من دارم میرم، اینم پول چای. صاحب چایخونه جواب داد: اوه آبورایا سان، خیلی ممنون، روز خوبی داشته باشی. راستی استا، یه خواهش کوچیک ازت دارم. و هرچی باشه آبورایا سان، چه کمکی از دستم برمیاد؟ ببین، من تمام روز مجبورم این پیته سنگین روغن رو روی کنم، تو شهر بچرخونم. بعضی وقتا بد جوری تشنم میشه، اما خب معمولا دستم روغنی و کثیفه و خجالت میکشم از مردم پیاله چای بخوام. آخه نمیخوام پیالهشون رو روغنی کنم، واسه همین دلم میخواست یه فنجون برای خودم داشته باشم. اگه برای راه داره یکی از این فنجونات رو به من بفروش.
2: ها ها ها، خواهشت همین بود؟ مشکلی نیست جوون، بعدا برو، بعدا برو. واسه همچین فنجونی که کسی پول نمیگیره.
3: آه جدی میگی؟ میتونم مجانی ببرمش؟ آه استا، واقعا ممنونم، خیلی لوتی هستی. پس من همین فنجون روی میز رو برمیدارم، دست درد نکنه.
2: نه نه نه، یه لحظه صبر کن، اون فنجون رو بر ندار، اینجا یه عالمه فنجون هست، هر کدوم رو میخوای بردار، اما لطفا این یکی فنجون رو بذار زمین، آخه این استفاده شده و هنوز نشستمش، بیا از این تمیزا ببر.
3: آه برای من فرقی نداره که استفاده شده باشه یا نه، تازه اینجوری یک فنجون کمتر میشوری و تو وقت دادم صرفه‌جویی میشه.
2: نه بابا، من نمیخوام آدم بی‌ادبی باشم و فنجون نشسته بدم دست مردم. بیا یکی از اینا رو بردار.
3: واقعا استا، برای من مهم نیست، من همین رو میبرم، نگران نباش.
2: نه نه نه نه، دستاسن.
3: ای بابا استا، سخت نگی، فقط یه فنجون ساده است دیگه.
2: خب این یه فنجون معمولی نیست. آه بسیار خوب، بذار برای توضیح بدم. تو مال یه محله دیگه هستی و شاید نشناسی، اما اون آقایی که همین چند لحظه پیش اینجا نشسته بود، جناب کیمبه، صاحب بزرگ دکان وسایل مراسم چایه. مردم اینجا بهش میگن آقا چاکین. او بهترین کلکسیونر فنجون چایه. میگن اگه او انگشتش رو به سمت یک فنجون نشونه بره، اون فنجون فورا 10 ریو ارزش پیدا میکنه. وقتی اینجا بود داشت با دقت تمام به همین فنجونی که الان دست توست نگاه میکرد. نمیدونم چرا ازش خوشش اومد، ولی داشت فنجون رو زیر رو میکرد و زیر لب میگفت: هاتنا. اگر یه انگشت او 10 ریو بیارزه، پس این فنجون حتما بیشتر از 100 ریو قیمت داره، واسه همین نمیتونم این فنجون رو بفروشم. برو یه فنجون دیگه بردار، فهمیدی؟
3: آها، پس تو هم قضیه رو فهمیدی.
2: چی؟ یعنی تو هم میدونستی؟ پس اون قضیه تشنگی و دست روغنی دروغ بود؟ معلومه که میدونستم، من خودم کاسبم، این چیزها رو خوب میفهمم. دیدم جناب چاکین داره فنجون رو با دقت نگاه میکنه، با خودم گفتم پسر این حتما یه چیز قیمتیه، چرا من برش ندارم؟ خب حالا که تو هم فهمیدی چاره ای نیست، پولش رو میدم، بیا این دوریو اوزا فنجون رو بفروش به من. و عقل تو از دست دادی؟ فکر کردی من فنجون سطحیه رو فقط به دوریو میفروشم؟ اگه بیشتر داشتم میدادم، اما متاسفانه کل دارایم همینه، کارش نمیشه کرد. یالا بفروشش. به دوریو نمیفروشمش. چقدر تو آدم یه دنده‌ای هستی. من گفتم دوریو تمام چیزی که دارم، کوتاه بیا بفروشش. بگو قبوله. نه نه نه نه نه، بگو بله بله بله بله، وگرنه هم همین الان فنجون رو میکوبم کف زمین. اوه دست گدا، دیوونه شدی؟ اگه بشکنیش که دیگه خودت هم نمیتونی بخری. اگه به من نفروشیش تو هم دیگه نمیتونی نگهش داری. آروم باش آروم باش، سخت نگیر. من کاملا آرومم. راستی میدونی چیه؟ دستای منم به خاطر روغن کاملا لیز و آرومم. دستای من همیشه چربه و

0: نبود. یک کلکسیونر جوان و خوشتیپ با کیمونوی تمیز ظاهر شده بود. او با این ظاهر به دکان وسایل مراسم چای جناب چاکین رفت.
1: ببخشید، کسی هست؟ سلام از شما جناب، چطور میتونم کمکت کنم آقا؟
2: سلام، شنیدم اینجا دکان جناب چاکینه. من چیزی همراه خودم آوردم که شاید ایشون بهش علاقه من باشن. ممکنه صداشون کنه بیان اینجا؟
1: آه خیلی ممنون که دکان ما سر زدید. بله، اینجا دکان چاکین هست و من هم شاگرد اول اینجا هستم. جسارتا ممکنه قبل از اینکه آقا رو صدا کنم جنس رو به من نشون بدید؟
2: خب قصد بیادبی ندارم، ولی مطمئن نیستم که تو هم چشمهای تیزبین جناب چاکین رو داشته باشه.
1: میدونی این یه کار خیلی خاصه، در نگاه اول کاملا معمولی به نظر میرسه، اما اگر کسی که با چشم شناخت بصیرت تماشاش کنه زیباییش رو میبینه.
2: اما تا هچه هم چی میگی؟ اما متاسفانه قانون دکان ما اینه که من باید همه جنس ها رو قبل از اینکه پیش جناب چاکین برن بررسی کنم. بس لطفا قبول کنید که اول اون را به من نشون بدی.
1: خب اگه قانون اینه انگار باید اطاعت کنم، اما همونطور که گفتم این یک فنجون خیلی خاصه. اگر چشم بصیرت نداشته باشی ممکنه خیلی کسل کننده و مسخره به نظرت بیاد. پس باید به هم قول بدی که به هم نمیخندی.
2: خنده؟ من؟ آه من اصلا آدم بیادبی نیستم. من یک پادوی حرفه‌ایم. وقتی با وسایل مراسم چای سر کار دارم همیشه جدی هستم، به هیچ وجه نمیخندم.
1: قول؟ قول دادی که نمیخندی،
2: پس اگر بخندی با مش میزنم تو صورتت. قبوله؟
1: چی؟ آه عجب مشتری خشن قولداری هستی شما.
2: بسیار خوب، قولم سر جاشه. بذارید فنجون رو ببین. بفرما. اینم فنجون. واو، عجب چیز قشنگیه این پارچه فروچیکیش.
1: فروچیکی؟ پارچه رو ول کن بابا، فنجون رو نگاه کن.
2: خب عجله نکنید جناب، باید درک کنید که پارچه فروچیکی جعبه و همه این چیزها به ارزش فنجون اضافه میکنن. اگر در یک فروچیکی زیبا پیچیده شده باشه قطعا ارزش فنجون بالاتر میره.
1: آه بله بله قطعا همینطوره. آه تو خیلی خوب چیزها رو میفهمی، درسته. این فروچیکی خیلی خوبه، جعبه هم همینطور مگه نه؟
2: دقیقاً، جعبه هم کار ظریف و خوبیه. تا اینجا که همه چیز خوبه. بذارید در جعبه رو باز کنم. خب این هم از فنجون.
1: نظرت چیه؟ یه شاهکار هنری بزرگه مگه نه؟
2: جناب واقعا شرمنده‌ام، اما این چیزی نیست که ما در دکان ما خرید و فروش کنیم. ممکنه لطف کنین اون رو به یک دکان دیگه ببرید؟ در صورت خیلی ممنون که به ما سر زدید.
1: گیدی گفتم که تو نمیتونی ارزش واقعی فنجون رو ببینی؟ بهت گفتم که من نیاز دارم خود جناب چاکین نگاهش کنه. اگه جناب چاکین با اون چشمهای تیزبینش این رو ببینه میفهمه که 50 ریو میارزه، یا حتی بیشتر از اون، 100 ریو.
2: 50 ریو؟ 100 ریو؟
1: آه شاگر تو خندیدی، زیر قول زدی، بگیش اومد.
2: آخ آخ آخ، این چه کاری بود کردی آخه؟
1: من دقیقا کاری رو کردم که قبلش بهت گفته بودم میکنم. یالا جناب چاکین رو صدا کن، اون وقت خودت میفهمی که کوری.
0: با شنیدن این داد و بیدادها جناب چاکین خودش در دکان ظاهر شد.
3: خب خب خب، صدای داد و بیداد شنیدم، قضیه از چه قراره؟
1: اوه بالاخره اومدی جناب چاکین، من منتظرتون بودم. ببینید من امروز فنجون واقعا قیمتی آوردم و این شاگرد شما به من خندید و گفت این هیچی نیست، اون داره به من توهین میکنه.
3: آه بسیار خوب، من واقعا بابت رفتار ناخوشایند شاگردم معذرت میخوام. برای عذرخواهی خودم همین الان فنجون شما رو بررسی میکنم.
1: عالیه، من منتظر همین حرف بودم. لطفا با دقت نگاه کنید، مطمئنم شما ارزش واقعی رو میفهمید.
3: بگذار ببینم. جوان محترم، واقعا شرمندم، اما الان دیگه نمیتونم شاگردم رو بابت خندیدنش سرزنش کنم. این یکی از اون جنس های واقعا از اون قیمت و معمولیه، کیفیتش خیلی پایینه، خنددار و بیارزشه.
1: چی؟ نه نه نه نه، لطفا بگید که داری شوخی میکنید، من مطمئنم این 50 ریو میارزه.
3: ببخشید، اما اصلا چی باعث شده فکر کنی این جنس 50 ریو میارزه؟
1: چی باعث شده فکر کنم 50 ریو میارزه؟ خود تو چاکین.
3: من؟ منظورت رو نمیفهمم.

میفهمم داری درباره چی حرف میزنی؟ چند روز پیش من خودم شما رو توی دکه چایخوری کنار آبشار اوتووانوتاکی دیدم. شما همین فنجون رو دستتون گرفته بودید و با دقت تمام نگاهش میکردید. حتی داشتید زیر لب زمزمه میکردید هاتنا هاتنا. واسه همین من فکر کردم این فنجون یک اثر هنری واقعا قیمتیه. بعدش هم رفتم تمام پولم رو دادم تا این فنجون رو از چایخونه بخرم. آه تازه فهمیدم، تو رو یادم اومد، تو همون روغن فروش هستی که بغل دست من نشسته بودی مگه نه؟ دقیقا خودمم، آبورایه روغن فروش. حالا اگر این فنجون ارزش هیچی نداره پس چرا اون روز اونقدر با دقت اون رو بررسی میکردین؟ آبورایه سام میدونی قضیه چی بود؟ من فقط داشتم تعجب میکردم که چرا با وجود اینکه فنجون هیچ ترک و سوراخی نداره چای مدام از ته اون چکه میکنه و بیرون میریزه. هاتنا هاتنا، واقعا برام عجیب بود.

سپاسگزارم که ما رو تا پایان برنامه همراهی کردید. من عاطفه بزرگنیا هستم و شما شنونده برنامه برگ سبز از بخش فارسی NHK World Japan بودید. در هر کجای دنیا که هستید، شاد و امیدوار باشید. سایونارا.

اینجا توکیوست و صدای ما رو از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

درود بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. توجه شما را به اخبار سه‌شنبه 16 تیر ماه 7 ژوئیه جلب می‌کنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 3 تا 7 ژوئیه در وبسایت ما منتشر شدند. من عاطفه بزرگنیا و همکارم مریم ظرف‌شار گویندگان این بخش خبری هستیم. جمعه 3 ژوئیه. سرمایه‌گذاران خارجی احتمالاً نیروی محرکه رشد بازار سهام ژاپن بودند. خرید خالص آنها در نیمه اول سال میلادی جاری به بالاترین حد خود رسید. بازار بورس توکیو میگوید سرمایه‌گذاران خارجی 9.7 تریلیون ین، بیش از 60 میلیارد دلار سهام ژاپنی خریداری کردند که بیشتر از میزان فروش آنها در بازارهای توکیو و ناگویا بود. این رقم از رکورد قبلی در نیمه اول سال 2013 فراتر رفت. از آغاز سال 2026 بازار سهام توکیو شاهد مواردی از افزایش تاریخی بهای سهام بوده است. بین ژانویه و ژوئن شاخص نیکی نزدیک به 20 هزار واحد افزایش یافت. در 22 ژوئن این افزایش به بالاترین رکورد، یعنی 72831 واحد رسید. شنبه 4 ژوئیه.

0: دولت ژاپن پیشنویس طرح افزایش هزینه‌های مربوط به روند اداری صدور مجوز اقامت برای اتباع خارجی را منتشر کرد. هزینه عقص مجوز اقامت دائم از 10,000 ین فعلی به 200,000 ین افزایش خواهد یافت. انتشار اطلاعات این پیشنویس پس از تصویب اصلاحیه قانون کنترل مهاجرت صورت می‌گیرد. هزینه تمدید یا تغییر وضعیت اقامت در حال حاضر 6,000 ین برای مراجعه حضوری تعیین شده است. برای اقامت تا حداکثر 3 ماه هزینه صدور روادید به 10,000 ین افزایش خواهد یافت. برای اقامت 1 ساله هزینه به 33,000 ین افزایش خواهد یافت. هزینه اقامت 5 سال یا بیشتر به 75,000 ین افزایش خواهد یافت. دولت روز جمعه نظرسنجی عمومی در مورد این طرح را آغاز کرد و قصد دارد این طرح را از اول اکتبر اجرا کند.
1: یک شنبه 5 ژوئیه. مقامات سازمان هواشناسی ژاپن میگویند یک جبهه هوای فصلی فعال باعث بارندگی شدید در شمال کیوشو شد. این سازمان در بخش‌هایی از استان‌های فوکوکا و ساگا هشدار فوری سطح 4 برای رانش زمین صادر کرد که نشان دهنده خطر بسیار بالای ناشی از تداوم بارندگی است. و دومین هشدار شدید در مقیاس این سازمان است. این سازمان همچنین در بخش‌هایی از استان‌های فوکوکا و اویتا هشدار فوری سطح 4 برای بارندگی شدید صادر کرد که نشان دهنده خطر بسیار بالای سیل و طغیان رودخانه است. یک نظرسنجی دولت کلان شهر توکیو نشان می‌دهد سال 2025 شیبویا محبوب‌ترین مقصد گردشگران خارجی در پایتخت ژاپن بود و برای چهارمین سال متوالی در صدر این فهرست قرار گرفت. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد بیش از 60% شیبویا را یکی از مقاصد خود معرفی کردند. گینزا با 54.1% در جایگاه دوم و پس از آن منطقه اطراف ایستگاه توکیو با 51.8% قرار داشت. در پاسخ به این سوال که در طول سفرشان به توکیو چه کارهایی انجام دادند، 89% گفتند غذاهای ژاپنی خوردند و 62.7% گفتند اقلامی از جمله مواد غذایی و کالاهای روزمره خریداری کردند. صبح شنبه مراسم تشییع آیت الله علی خامنه ای رهبر پیشین ایران که در ماه فوریه در حمله آمریکا و اسرائیل کشته شد در تهران آغاز شده است. تلویزیون دولتی ایران تصاویری را پخش کرد که نشان می‌داد جمعیت انبوهی از شهروندان با در دست داشتن تصاویر آیت الله خامنه ای و پرچم کشور در محلی که تابوت او در آن در معرض دید عموم قرار داده شده است گرد هم آمدند. عزاداران از جمعه شب در اطراف این مکان تجمع کرده بودند و از خدمات آیت الله خامنه‌ای به کشور تجلیل می‌کردند. برخی از آنها شعارهایی مانند مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر می‌دادند. برخی رسانه‌های ایران گزارش دادند که مقامات بلندپایه و دیگر سوگواران از حدود 100 کشور از جمله عربستان سعودی، عراق و چین برای شرکت در مراسم تشییع به ایران سفر کردند. دوشنبه 6 ژوئیه وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که عباس عراقچی دیپلمات ارشد این کشور روز شنبه دیدارهای جداگانه‌ای با مقامات ارشد حزب الله و حماس که در مراسم تشییع حضور داشتند برگزار کرد. عراقچی به هیئت حزب الله گفت که مقاومت این گروه در برابر اسرائیل مایه افتخار لبنان و جهان اسلام است و بر حمایت مستمر ایران از این آرمان تاکید کرد. عراقچی در جریان گفتگو با نمایندگان حماس گفت که ایران به حمایت از این گروه تا زمان دستیابی به هدفش یعنی تشکیل کشور مستقل فلسطین ادامه خواهد داد.
0: سه پسر آیت الله علی خامنه ای رهبر پیشین ایران روز یک شنبه در دومین روز مراسم تشییع او در تهران شرکت کردند. مجتبی خامنه‌ای جانشین رهبری در آن مراسم دیده نشده است. سه‌شنبه 7 ژوئیه صبح دوشنبه در ادامه مراسم تشییع پیکر آیت‌الله علی خامنه‌ای در تهران با حرکت کاروان حامل تابوت‌های خامنه‌ای و اعضای خانواده‌اش که در حمله آمریکا و اسرائیل جان باختند، مراسم تشییع جنازه آغاز شد. در میان تابوت‌ها، تابوت کوچکی بود که متعلق به نوه خامنه‌ای است. جمعیت در طول مسیر پلاکارد‌های حمل می‌کردند، از جمله پلاکاردی که از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل انتقاد می‌کرد و پلاکارد دیگری که روی آن تصویر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بود و روی آن نوشته شده بود خون به پا میشه. رسانه‌های دولتی ایران از همه آحاد ملت خواستند که اوایل روز دوشنبه در مکان‌های مشخصی از جمله میادین تهران تجمع کنند. آژانس اکتشافات هوافضای ژاپن جاکسا تصاویری از سیارکی به نام توریفونه منتشر کرده است که یک کاوشگر در حین پرواز در نزدیکی سیارک از آن گرفته است. کاوشگر هایابوسای 2 روز یک شنبه با سرعت 5 کیلومتر بر ثانیه از کنار این سیارک در فاصله حدود 100 میلیون کیلومتری از کره زمین عبور کرد. تصویری که یک ثانیه قبل از آنکه هایابوسای 2 به نزدیکترین فاصله از توریفونه برسد گرفته شده، سیارک آدم برفی شکل را با سنگهای زیادی روی آن نشان می دهد. جاکسا همچنین با دستگاه‌های دیگر از جمله دوربینی که می‌تواند دمای سطح را اندازه‌گیری کند توانست با موفقیت این سیارک را مشاهده کند. این آژانس اعلام کرد که تمام داده‌های به دست آمده از کاوشگر را به زمین ارسال خواهد کرد. میمو سایویا سرپرست تیم گفت که بسیار خوشحال است، زیرا انتظار نداشت بتواند چنین عکس‌های دقیقی بگیرد. پایان پخش اخبار از بخش فارسی NHK World Japan. شاد و امیدوار باشید.

0: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 19 هم یاد میگیریم بگیم که چی میخواییم بخریم و در پایان برنامه در مورد استفاده از کارت‌های اعتباری در ژاپن صحبت میکنیم.
1: تم شخصیت اصلی برنامه که یک دانشجوی ویتنامیه در خانه هاروسان زندگی میکنه. او میخواد به همراه همخونه هاش میا و کایتو به هوکایدو در شمال ژاپن بره. زمستون های هوکایدو خیلی سرده و تم برای اینکه آماده سفر بشه به همراه میا میره دستکش بخره.
0: بیاید گفت و شنود این درس رو بشنویم.
2: آنو سمیمسن
0: حالا جمله به جمله جلو میریم.
1: تام به فروشنده میگه:
0: ببخشید. دستکش میخوام.
1: فروشنده جواب میده:
0: دستکش ها اینجاست.
1: توجه میا به یک جفت دستکش جلب میشه.
0: این به نظر گرم میرسه.
1: تم دستکش رو دستش میکنه.
0: خوبه.
2: این
0: چنده؟
1: فروشنده پاسخ میده:
0: 1900 ین.
1: تم میپرسه:
2: کارت رو استفاده میکنی؟
0: میشه از کارت اعتباری استفاده کرد؟
1: فروشنده پاسخ میده:
0: بله میشه.
1: دمای هوا در هوکایدو اغلب به زیر صفر میرسه و دستکش گرم برای سفر به هوکایدو لازمه.
0: عبارت کلیدی امروز هست دستکش میخوام.
2: تبوکرو گا هوشین دس گا.
0: اگر این عبارت رو به خاطر بسپرید میتونید بگید که چی میخواید بخرید. بیایید معنی واژه های این عبارت رو با هم مرور کنیم.
3: تبوکرو
0: یعنی دستکش و
3: هوشین دس گا
0: یعنی میخوام. نکته امروز اینه که وقتی از

0: فروشنده میخوایم چیزی رو که دنبالش هستیم به ما نشون بده، حرف اضافه یه
1: گا
0: رو به چیزی که میخوایم بخریم اضافه میکنیم و بعدش میگیم
1: هوشیندسگا.
0: ساختاره
1: هوشیندسگا
0: به این شکله که به واژه
1: هوشی
0: که یک صفت ایه
1: دسگا
0: اضافه شده. نقشه
1: دسگا
0: اینه که وضعیت ما رو به مخاطبمون توضیح میده و از او درخواست پاسخ میکنه.
2: پس در عبارت کلیدی امروز به کلمه تبوکورو یعنی دستکش حرف اضافه گا اضافه شده و بعدش هوشیندسگا اومده که میشه تبوکورو گا هوشیندسگا یعنی دستکش میخوام.
0: حالا گوش بدید و تکرار کنید. آهنگ جمله پایین رونده است و صدا رو به ضعیف شدن میره.
1: هوشیندسگا تبوکورو گا هوشیندسگا
2: تونستید بگید؟
0: بیاید به یک مکالمه دیگه گوش بدیم. یک نفر به فروشنده میگه که چی میخواد بخره.
3: آنو سمیمسن. هوکایدو نو اومیاگه گا هوشین دسگا.
4: سو دسنه. کونو اوکاشی وا ایکاگا دسکا؟
0: حالا معنی مکالمه رو با هم مرور می‌کنیم.
3: آنو سمیماسن. هوکایدو نو اومیاگه گا هوشین دسگا.
2: ببخشید سوغاتی هوکایدو رو می‌خوام.
1: آنو
0: برای صدا کردن یا جلب کردن توجه کسی استفاده میشه.
1: اومیاگه
0: یعنی سوغاتی. وقتی برای مسافرت به شهری رفتید و نمی‌دونید سوغاتی اون شهر چیه، می‌تونید این سوال رو از فروشنده بپرسید تا شما رو راهنمایی کنه.
4: سو دسنه. このお菓子はいかがですか?
2: بذارید ببینم این شیرینی چطوره.
1: そうですね.
0: یعنی خب یا بذارید ببینم. و زمانی از اون استفاده میکنیم که داریم فکر میکنیم چی جواب بدیم.
1: このお菓子.
0: یعنی این شیرینی.
1: いかがですか?
0: یعنی چطوره. و زمانی اون رو به کار میبریم که میخوایم پیشنهادی بدیم.
2: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
1: お土産が欲しいんですが。北海道のお土産が欲しいんですが。あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
2: سخت که نبود.
0: بیاید تمرین کنیم. فرض کنید دنبال بقچه سنتی ژاپنی هستید. به فروشنده بگید چی میخواید. بخشه سنتی میشه؟
1: فروشکی. فروشکی.
0: اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
5: آنو سمیمسن. فروشکی گا هوشین دسگا. آنو سمیمسن. فروشکی گا هوشین دسگا.
0: حالا فرض کنید وقتی دارید در شهر قدم میزنید یک دفعه بارون میگیره. به فروشنده مغازه بگید چتر میخواید. چتر میشه؟
1: کاسا. کاسا.
4: آنو سمیمسن. کاسا گا هوشین دسگا. آنو سمیمسن. کاسا گا هوشین دسگا.
0: رسیدیم به بیشتر بدانیم این قسمت. عبارت امروز از دیالوگ تم انتخاب شده. سعی کنید این عبارت رو به همین شکل به خاطر بسپارید.
6: کارد وا تسکایماسکا؟
0: عبارت
1: کارد وا تسکایماسکا؟
0: یعنی میشه از کارت اعتباری استفاده کرد؟ در اینجا
1: کارد
0: که همون کارت به
1: کریدیت کارد
0: یعنی کارت اعتباری اشاره داره. میتونید کارتتون رو نشون بدید و بگید
1: このカードは使えますか?
2: این جمله رو با تلفظ چند نفر بشنویم.
7: カードは使えますか?
8: カードは使えますか?
9: カードは使えますか?
2: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
1: カードは使えますか?
0: بیاید یک بار دیگه گفت و شنود امروز رو بشنویم. این بار به قسمتی دقت کنید که تم به فروشنده میگه چی میخواد بخره.
6: あの、すみません、手袋が欲しいんですが。
10: 手袋はこちらです。
5: これ、あったかそう。
6: いいですね。これ、いくらですか？
10: 1900円です。
6: カードは使えますか？
10: はい、使えます。
11: はるさんの知恵袋。
2: رسیدیم به بخش توصیه های هاروسان. در این قسمت از برنامه در مورد استفاده از کارت های اعتباری در ژاپن صحبت میکنیم.
0: شما در ژاپن از کارت اعتباری استفاده میکنید؟
2: بله، من معمولا با کارت خرید میکنم. هتل ها و فروشگاه های بزرگ کارت قبول میکنن و با کارت میشه خرید آنلاین هم انجام داد. اما بعضی وقتا تعجب میکنم از اینکه توی بعضی از مغازه ها نمیشه از کارت استفاده کرد.
0: بله، اگرچه که خرید با کارت و انواع دیگر خرید غیر نقدی داره در ژاپن گسترش پیدا میکنه، اما هنوز هم در مغازه‌های کوچیک یا فروشگاه‌های برخی از مناطق باید نقدی خرید کرد.
2: این مسئله ممکنه برای گردشگران خارجی مشکل ساز بشه.
0: تعداد فروشگاه‌هایی که در اونها امکان پرداخت هزینه با کارت اعتباری وجود داره افزایش پیدا کرده و خودپردازهایی هم هستن که میشه با کارت اعتباری از اونها پول برداشت کرد. معمولاً در اداره‌های پست و فروشگاه‌های شبانه روزی خودپردازهایی وجود دارن که میتونید با استفاده از کارت اعتباری که خارج از ژاپن صادر شده از حسابتون پول بردارید.
2: خوبه، اما به نظرم بهتره همیشه مقداری پول نقد همراه داشته باشید و قبل از سفر بررسی کنید که کجاها میتونید از کارت استفاده کنید و کجاها نمیتونید.
0: به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم.
2: در قسمت بعد هم و دوستانش به هوکایدو میرن و غذاهای خوشمزه مخصوص این استان رو میخورن. امیدواریم در قسمت‌های آینده هم با ما همراه باشید.